0: Martin, Martin, we ma omba.
1: Oba pato fum. Na mi so be hia sika.
0: Na oni sika we hia. Oma mi susi enyi na aka mi tumu sa.
2: Ma we so faso na bi nunu. Sika fia mi twa ne busu mi bia no. E so faso no no. Mi fro oma pe. E no oba mi mwa. Eni so bia bo ma ba so yi. Me didi na e ye na faso.
3: Aya kai se. Abre bia oba my way insurance no. Odi busu eni ma pa ba ko ebe hye so. Mi tre se ofri mu nko ade a. Ebe ko wo mwa. Na wa na wo ye my way insurance no de. Yabe kwa umwa abra uko ya dia kwa nko. Ya dia anangwa nshia ebubu wabuwa uye umushu ya enyeye. Impo wako da ya resabia ebro nami yonu. Sa wadi 18 ekopi 59 uwa pomudia. Ubeti miyabe kama iwe busiana ho. Fao phone ne dial *165# Ewo MTN suse siya. Senye my way ya kase no way.